hivi na nimle wote jina wote una mimi na mikujua na mimi Presley Eben makafu abosum Eben makafu ensio Eben mo fresa my friend na Eben mo koto sari eliawati